0: Noćni program na Prvom. Ritam mesta. Začuti ritam.
1: To je ritam mesta.
2: Spoštovane poslušalke, cijenjeni poslušalci,